0: 7929-7600.
1: Ferreteria Champei. La spantioșit rulidios ucerul ce horilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ochreli cu hoc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut mălach ce oca ci cablac. Na ce manere na ac cuanci canci ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Huachqui cuanci ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpak alinachter puente chistun. Mero